0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ғана.
1: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғылу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Дому» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Дому» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бизнесіңізді дамытуға қаражат керек, бірақ кепіл затыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
3: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи.

0: сіздің денсаулығыңыз үшін. Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз мен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКИ.
7: Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Өтінемін, пожалуйста. Өтінемін, кешігіп қалмаңыз. Пожалуйста, не опоздайте. Өтінемін, пожалуйста. Кешігіп қалмаңыз, не опоздайте. Өтінемін, кешігіп қалмаңыз. Өтінемін, пожалуйста. Кешігіп қалмаңыз, не опоздайте. Өтінемін, кешігіп қалмаңыз.
0: Учим казахский язык.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-4106.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәт.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на чистоте.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Жалғайдың сенің.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Қалмау туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақпатадан.
2: Ааа.
1: Қалмауың қанша Ақпата?
3: Қалай тегін жұрт?

0: сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдан бәрі, өлім күйем дегені? Туф!
2: Әй!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайыл кеш, қадірлі тыңдарман. Қазіргі заманда адамдар бір-бірін жетістігіне қарап бағалайтын сияқты. Қандай қызметте жұмыс істейді, қандай көлік мінеді, қанша табыс табады деген сұрақтар жиі қойылады. Бірақ адамның шынайы бағасы бұларда емес қой. Ол қиын кезде қандай адам болып қалатынында, біреуге көмектесе ала ма, әлде сырт айналып кете ме? Өз пайдасынан бұрын адамдықты ойлай ала ма деген сұрақ. Өмірде жақсы маман болу маңызды шығар, бірақ жақсы адам болу одан да маңызды, достар. Себебі уақыт өте келе атақ та байлық та өзгеруі мүмкін. Ал адамгершілік ешқашан құнын жоғалтпайды. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және өте керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, біздің толқыннан алыстамаңыздар, достар.

0: айтпақшы. 1982 жылғы Time журналында жыл адамы атағына компьютер лайық деп танылған. Айтпақшы.
1: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы таңертең көзімізді ашқаннан бастап кешкі ұйықтағанға дейін экранға қараймыз. Біреумен сөйлесеміз, жаңалық оқимыз, видео көреміз. Бірақ кейде дәл осы құрылғы бізді жақындатқанымен алыстатып та тұрғандай. Бір үстелде отырған адамдардың өзі бір-бірін емес телефонына қарап отырады. Көп сөйлесеміз, бірақ аз тыңдаймыз. Сондықтан кейде телефонды бір жаққа қойып, жақын адаммен шынайы әңгімелесіп көріңіз. Мүмкін ең жақсы әсер дәл сол сәтте пайда болатын шығар.

0: Жалпы құрметті тыңдармандар, байқайсыздар ма, уақыт бұрынғыдан жылдамырақ өтіп жатқандай көрінеді. Бір апта жаңа басталғандай еді, қарасаң жұма келіп қалыпты. Жаңа жыл кеше ғана болғандай еді, жарты жыл өтіп кетіпті. Біз өмірдің соңынан жүгіріп жүргендейміз. Бірақ кейде тоқтап айналамызға қарау керек, себебі өмір тек үлкен мақсаттардан тұрмайды. Ол таңертеңгі таза ауада, досыңмен болған әңгімеде, отбасыңмен ішкен шайда. Нағыз бақыт көбіне қарапайым сәттердің ішінде жасырынып тұрады, құрметті тыңдарман.
1: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: айтпақшы.
1: Қараш-қараш оқиғасы Тұрар Ұрысқұловтың әкесі Ұрысқұлдың басынан кешкен оқиғалары бойынша жазылған.
0: Айтпақшы.

Жалпы құрметті тыңдармандар, әр адамның өз жолы бар. Біреу мақсатына ерте жетеді, біреу кешірек жетеді. Біреу жолын бірнеше рет өзгертеді дегендей, бірақ ең бастысы өз жолыңмен жүру. Кешірім сұраймын, өзіңді өзгемен салыстыруды тоқтатқан сәттен бастап өмір жеңілдей түседі. Себебі әр адамның тағдыры да, уақыты да әртүрлі достар. Сондықтан өз қарқыныңызбен жүріңіз, бастысы тоқтап қалмау. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетеміз, бірер минуттан кейін, яғни 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да маусым айындағы сыйлықтан құр қалмаңыздар достар, белсенді болыңыздар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысыңыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер тауып атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, әннің атауын айтсаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады. Тапқан жағдайда мен сіздердің есімдеріңізді біздегі тізімге жазып қоямын. Ал ол тізім әр ай сайын кім белсенді болды, сол кісіні анықтап, сол кісіге сыйлық беретін болады. Ендеше дайын болсақ, сіздерге әннің керісінше нұсқасын жасырайын, тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, кім деп ойлайсыздар? Сіздерге бірден көмектесе кетейін, бұл жалғыз адам емес, бұл төрт адамнан құралған топ. Қазіргі таңдағы кезінде өте шу болған 2015 жылы құрылып, өте қатты шу болып, сүйткен топтардың бірі, бірақ қазіргі таңда өте керемет әндерінің барлығында хит болып есептеледі, топ болып есептеледі. Сонымен қандай топ екен? Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, қандай ән екен, қандай топ екен бұл? Барлығымызға белгілі топ деп айтып өттім. Бұны жалпы жастардың барлығы да біледі. Жалпы сіздер үлкен кісілерді де білуі керек. Себебі бұл топ кәдімгідей шу туғызған топтардың бірі. 2015 жылы Ерболат Беделхан Мырзаның жалпы бастамасымен құрылған топ еді. Кезіндегі Орда тобының әншісінің бастамасымен. Жастардан құралған топ, өте танымал топ деп айтсақ та болады. YouTube болсын, VK болсын, Instagram, TikTok бүкіл жерде де бұл топтың әндері қазіргі таңда танымал. Тағы да бір мәрте қосып өтейін достар, тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай топ екен ойларыңызға келді ме? Белгілі бір топтың есімі. Жеке-жеке ән шырқап жүрген ішіндегі мүшелері де бар. Мысалға, күйім әні танымал болған еді бізге, мысалға сол ән арқылы білеміз, тағы да дәл сол сияқты. Жалпы жеке орындау шеберлігі де бар әншілер ішінде толып тұр. Сонымен қандай топ екен, достар? Өте керемет. Қазір әнін бұлайынан қосатын болса, бірден тауып аласыздар. Сондықтан да ойланып көріңіздер тағы да. Ал енді сіздер үшін қосудан жалықпайым. Тағы да бір мәрте қосамын.

Иә, құрметті тыңдармандар, бұл жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жіберетіндеріңізді әлі күнге шейін көремін жалпы. Бірақ та құрметті тыңдарман, тағы да айта кететін жағдай. Бізге жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар ғана мен сіздердің жауаптарыңызды есептей аламын. Сондықтан да тапқан жағдайда жауаптарыңызды хабарлама арқылы айтыңыздар. Және мен сіздерге байланыс нөмірімізді тағы да бір айта кетейін. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады. 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады, достар. Сонымен ойларыңызға келген топ бар ма? Жас топтардың бірі деп айттық, тіпті жас деп те, бірақ енді жас болып есептелетін топ қой қазіргі таңда. Қандай топ деп ойлайсыздар? Хабарласып айтсаңыздар болады. Тағы да бір мәрте қосайын, достар, тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, келіп түскен мінекей хабарламаңызды көрдім. Енді дәл осы жауапты хабарласып айтыңызшы, өтініш. Сол кезде ғана мен сіздің жауабыңызды есептеймін. Және маусым айындағы сыйлыққа бірден бір үміткер етіп есіміңізді жазып қоятын боламын. Сонымен біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Тек хабарласып, топтың атын айтсаңыздар болғаны. Мінекей хабарлама келді. Кеш жарық. Кеш жарық.
1: Алло.
0: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз.
0: Аха, топтың есіміңіз қалай болады біріншіден?
1: Гүлдария.
0: Гүлдария, аха. Сонымен топты немесе әнді танып тұрсыз ба?
1: Топ 91 тобы деп ойлап отырмын.
0: Дәл өзі, өте жақсы. То, әнді білесіз бе қандай екен?
1: Ән айыптама.
0: Тағы да басқа. На на на на. Лайна. Бірақ топтың өзін тапқаныңыздың өзі жеңіс. Жарайсыз. 91 тобы. Сіздің есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын. Осылай белсенді болыңыз. Сол кезде маусым айында сізге сыйлық алуға бірден бір жалпы айтқанда үміт бар. Жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Аха, рахмет хабарласқаныңызға. Сау болыңыз.
1: Сау болыңыз.
0: Және де бұл жерде Гүлдария ханым дәл тапты. Бұл 91 тобы ойнама қой әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Не, құрметті тыңдармандар, жалпы көп адам бір нәрсені бастауға қорқады. Себебі қателесіп қаламын деп ойлайды, сын естеймін деп алаңдайды, бірақ өмірдегі ең үлкен жетістіктердің артында жүздеген қателік тұрады. Ешкім бәрін бірден үйреніп кеткен жоқ, ешкім алғашқы қадамды мінсіз жасамады, сондықтан қорықпаңыз. Қателесу ол әлсіздік емес, үйренудің бір бөлігі. Жалпы кейде адам белгілі бір адамды емес, белгілі бір уақытты сағынады. Бұрынғы көңіл күйді, бұрынғы ортаны, бұрынғы өзін. Өмір алғы қарай жылжыған сайын кей кезеңдер тарихқа айналады. Бірақ олардың ізі жүректе қалып қояды. Сол себепті өткенді сағыну қалыпты нәрсе, тек өткенде өмір сүріп қалмау өте маңызды, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Жалпы құрметті тыңдармандар, адамның армандары да өзімен бірге өседі екен. Бала кезде ойыншық армандайсың, кейін жақсы мамандықты, одан кейін отбасыңның амандығын. Жылдар өткен сайын адамның тілегі қарапайым бола түседі. Көңіл тыныштығы, денсаулық, жақындарының амандығы ең үлкен байлыққа айналады. Сондықтан бүгін бар нәрсенің қадірін білейік, достар. Өмірдегі кейбір адамдармен кездесу мүлде жоспарланбайды, байқайсыздар ма? Бірақ дәл сол адамдар кейін тағдырыңыздың маңызды бөлігіне айналады. Бір әңгіме, бір кездесу, бір таныстық кейде бүкіл өмірдің бағытын өзгертіп жібереді. Сондықтан өмірдегі ешбір кездесуді кездейсоқ деп қабылдамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бізге хабарлама жазсаңыздар болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің туысқандарыңызды, ата-аналарыңызды, достарыңызды, барлығын таныстарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар да әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Бірінші тілегіміз ардақты Гүлмира ханым. Туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, отбасыңызға амандық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толып, армандарыңыз орындала берсін. Құттықтаушылар Айбек, Жанель, Мақсат және достарыңыз. Және де екінші тілегіміз бар, құрметті Дәурен, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жолыңыз ашық, еңбегіңіз жемісті, мерейіңіз үстем болсын. Жақындарыңыздың қуанышына бөленіп, бақытты ғұмыр кешіңіз. Ізгі тілектерін білдірушілер Ақбота, Нұрлан, Аружан және әріптестеріңіз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және де Оке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлер ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Yo, yo, yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Lorenzo. So

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца. Радио!

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.